Людвіг ван Бетховен, Дашнамурейн тріо, Гамар йод, Сі бемоль мажор, опус Іннесун йод, Катарумен Святослав Ріхтера, Єв Бородіні квартеті антамнерем.